Ole tora kan ngai thak ta kha thara thiang lim ti la nya ron satu kha sila ning moi ani tun tum zai fakin ti huna pathian fak na la kan ngai thang nun ber tur chu Stewart la ro cha man be se na ti la sakhi ania hemizoa hemizoa english la arje angai hawin kan ngai thaho vele thong dor ani arje se san pui kan ngai in zawai in chai tui fek kole.

moi deuh deuh kan ngai tha anga si vanal mal soma som te zai hian kan hun kan tran anga ani hianin ka engkim ti la moi tak maya asak kan ngai tha ho do na o kan zai fakin hun tran nan ka engkim ti la kan ngai tha anga o som te zai lo ngai na tu zong zong te ka karon than sak che wani hi tun lai chang thar zai mi te zi nga hianin ngai na tu tam taka ne ya mi tam tak te nan du ron em em mai a zai an ngai nat a zai te po ange an lo zoman lam pui swaw swaw chin khani a ama lo ngai sang em em tu mi engamo zatin om karingani ka engkim ti la som te asi vanal mal soma sakilo ngai thang.

قوم کسی کی وفا کا اظہار نہیں ملتا اس خوبصورت گیتوں کے بعد. جی ہاں, مہندر کپور کی خوبصورت آواز میں قسمت فلم سے ہم نے سنا تھا لاکھوں ہے یہاں دل والے. تو اسی کے ساتھ اگلا گیت سننے سے پہلے میں آپ کے سندیشوں کی اور نظر رکھنے والا ہوں. ہتیندر داس جی میرے دوست, کیسے ہو؟ بہت دنوں کے بعد آپ سے بھی پھر سے ایک بار ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے مجھے, بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دوست. اور آگے لکھتے ہیں یہ, ہیلو آرزوٹیمس, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے دوست, آشا کرتا ہوں کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. گڈ ایوننگ آپ کو بھی, گڈ ایوننگ, نموسکار, نموسکار آپ کو بھی. ہیوی رین فال ان آور ایریا آرزو جی, خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے پورے پریوار جنوں کا, ٹھیک ہے؟ آئی ایم ٹیون ان بائی منی باکس. ہتیندر داس جی شکریہ سننے کے لیے ہمیں. سون بل کدالی آسام. سون بل مطلب یہ آپ نئی جگہ پہ شفٹ ہو گئے کیا؟ مجھے لگ رہا تھا یہ ناگیندر نگر سے ہوں گے, پھر بھی سون بل لکھا ہے آپ نے, بہت ہی اچھا لگا سن کے. خیال رکھیے گا, میں نے پہلے کہا تھا کہ برسات کا, بارش کا موسم ہے آسام میں, تو اور بھی زیادہ بارش ہوتی ہے تو باڑھ کی بھی سمبھاونا ہوتی ہے نا, فلڈس کی. تو آپ لوگ خیال رکھیے گا اپنا. تو اگلا گیت میں آپ کے لیے پرستت کرنے والا ہوں ادت نارائن اور کنال گانجا والا کی خوبصورت آوازوں میں. گیت کے بول دیکھو ذرا ہلچل فلم سے.

سلام عمرہ وجان فلم سے گیت ہم نے سنا تھا ہتین رداس کی فرمائش پر. تو اسی کے ساتھ یہاں پہ ہم اگلا گیت سننے سے پہلے کیا کرتے ہیں, آپ کے سندیشوں کی اور نظر رکھتے ہیں جن کا سندیش میں پڑھنے والا ہوں ابھی کے لیے. یہ ہے مسٹر میگموتی, آگے لکھتے ہیں مسٹر تیمس نوئی تو کولتان نیلوین نوئی پچی ہوتان سو کون تیبلا تلات میں نے چاندانی تھی ام بک سی امو دزارس ان نیلو دیو مسٹر مگ موتیا لم سو الٹرے پل ام لائمی لوں گائی دم دون دیا. اور یہاں پہ ہیتیندر داس آسام سے لکھتے ہیں تینکیو سو مچ آرز تیمس جی. اور سون بیل کدالی سے آپ ہمیں سن رہے ہیں اور یہ گیت آپ کے لیے میں نے پرستت کیا تھا. آسا کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ گیت اور آپ کے پورے پریوار جنوں کو بھی. تو اسی کے ساتھ یہاں پہ اگلا گیت ہم سننے والے ہیں. بہت دنوں کے بعد یہ گیت ہم نے سنا ہے تو بہت ساری فرمائش آئی تھی اس گیت کے لیے, تو میں فرمائش پورا کرنے جا رہا ہوں. جتنے بھی لوگ پرانے زمانے کے گیت کو پسند کرتے ہیں, خاص کر کے یہ فلم 1971 کو آئی تھی, ریلیز ہوئی تھی, ہرے رام ہرے کرشن فلم ہے یہ, کشور کمار, لتا دی, لتا منگیشکر, جی ہاں لتا دی کے نام سے جانتے ہیں ان کو, اور دیوانند ممتاز تھے اس فلم پہ. تو جتنے بھی لوگوں کو یہ گیت اور فلم پسند ہے ان سبھی کے نام یہ گیت پھر سے ایک بار میں پرستت کرنا چاہوں گا. تو آئیے چلے سنتے ہیں گیت کے بول. کانچی رے پریتی میری سانچا, یہ گیت بہت ہی پسند ہے مجھے, جب بھی کانچیوں کی یاد آتی ہے تو یہ گیت سنا کیجیے. تو آئیے چلے سنتے ہیں کانچی رے کانچی رے.